Thì tôi đi quang bộ điện thoại, và mình đi tham gia bang đệ minh chứng cơ chủ chế mục khá trung yếu chế mục lạ. Hiện tại, mình bổ sung một phần đoạn phim thì mục sư Trung Lý chủ sĩ chí quốc chí toàn phong hội. Mô tí Trung Lý nào lưng đó là mô tí chủ sĩ là yếu 2002年6月16日至17日在法国埃维恩举行的第52届七国集团峰会，这次目的总理对美国和伊朗就结束叙利亚冲突达成的谅解表示欢迎。目的总理指出，这场冲突已造成全球严重的经济混乱，并导致多国人员伤亡。他表示，希望落实这一谅解将有助于恢复该地区的和平与